0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, մաշտոց

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա. Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. Now, nothing but the biggest hit.

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Բարելույս բոլորին, մենք եթերում ենք Սուրեն ու Սոնան, լավ տրամադրությունը, ժպիտները, արևները, մենք արթնացել ենք ամբողջությամբ։
1: Այո, հրաշալի ամառային տրամադրություն է դրսում, հատկապես Հրազդանի կիրճում, ամառը յուրօրինակ գույներ ու շքեղություն ունի, օդում կա թարմություն, կա արև, կա լավ տրամադրություն, կան շատ առողջ ապրելակերպով ապրող մարդիկ, որոնք որոշել են, որ իրենց առավոտը պիտի սկսեն բիձուգյոլում։
0: Բիձուգյոլում, այո, բավականին շատ են, ես մոտավորապես մեքենայի մեջից հաշվեցի, երևի մի 30-40 հոգի կլինեին։
1: Հրաշալի։ Առողջ ապրելակերպը փաստորեն զարգանում է, եւ լավ է, որ մարդիկ տես առավոտը շուտ արթնանալ ու այստեղ գալ ու սկսել մարզվելը։
0: Կան մարդիկ, ովքեր առավոտյան 6-ից են անում դա։
1: Ես ունեմ ընկերներ այդպեսի, եւ պարտանում ենք մենք ձեզ նոր։
0: Այո, ճիշտ եք ապրում, որովհետեւ դա կարեւոր է, մարզվեք, եթե աշխատանքային պայմանները թույլ չեն տալիս, որ օրվա մեջ շատ ժամանակ ունենաք մարզվելու համար, պարզապես վերկացեք ձեր աշխատանքի վայրից մի քանի րոպե, քայլեք։
1: Այո։
0: Եվ հետո նստեք ու շարունակեք ձեր աշխատանքը, կամ այդ մի ժամանոց ընդմիջումը, որ ունենում եք, ուր որ պիտի գնաք,
1: գնացեք քայլելով, մեկ երկու հանգար քայլեք,
0: այո,
1: դա շատ կարևոր է։
0: Շատ լավ է։ Լավ, մենք ձեզ չենք ուզում այս պահին խրատական ինչ-որ բաներ ասել, բայց ուզում ենք ասել, որ օրը սկսվել է, լավ տրամադրություն կա, մի հատ լավ երաժշտությունալ միջև մի քանի բան ասի, ես ֆրենչ տակոսի մասին պատմի, ես մի հատ լավ երաժշտություն եմ դրել։
1: Այո, ձեզ Մաշտոցի 37 հասցեում սպասում են, եւ սպասում են համեղություններ, տարբեր տեսակի մսերից պատրաստված տակոսներ։ Արձանագրենք, որ խոսքը ոչ թե տակոյի մասին, այլ ֆրանսիական ծագում ունեցող մի ուտեստի, որի անվանումն է տակոս։ Ինտերիերը կտրամադրի հատկապես ֆուտբոլասերներին, որովհետև այնտեղ Հայաստանի հավաքականի ամենահիշարժան պահերն են դրսումված լուսանկարների տեսքով, որովհետև հիմնադիրը է ամենի, Հարություն Վարդանյանը, Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ է, խաղացել է նաև Շվեյցարիայում, ինչպես նաև Գերմանիայում, բայց վերադառնալով համաձայնությունների։
0: Եվ ասենք, որ նա այնտեղ է լինում միշտ։
1: Այո։
0: Այնպես որ կարող եք նրա հետ էլ այնտեղ հանդիպել։
1: Լուսանկարվել։
0: Ֆրենչ տակոսի առավելություններից մեկը նա է, որ այն պիտի ուտել տաք եւ շատ համեղ է։ Սոսները ընտիր են, այո, եւ եթե դուք աշխատում եք եւ ձեր աշխատավայրը կենտրոն համայնքում է գտնվում, ապա կա առաքում շատ արագ, ինչու՞ միայն կենտրոնում, որովհետեւ խցանումների ձեռնելով շատ տեղը չեն կարողանում ներկայացնել, քանի որ այդ ուտեստը պիտի լինի պարտադիր տաք, այնպես որ այ մենք էլ ենք կենտրոնում, եւ ես հիմա մի հատ հավի ֆրենչ տակոս կուտեի։
1: Այնտեղ մի ուրիշ բան էլ էինք տեսել, հիշում ես, Queen։
0: Այո, այո, այն խրթխրթան։
1: Ահա։
0: Դրանից կուտեի, լավ, խապեցի։
1: Հիմա ինչ ենք անում, 84 բոլորին դրամադրում ենք,
0: բոլորին ջիջուլ ենք գցում, ֆրենչտա։ Իրեպ գտնում է տղամարդի կարցանի եւ կազիրոկի հարավանությամբ, շատ հեշտ է գտնել։
1: Իդեպ կա նաեւ փոքրիկների համար խաղասրա, այնտեղ կարող եք ձեր փոքրիկների հետ գնալ, նրան տալ ազատություն, վայելել թարմ եւ համեղ ուտեստներ, ինչն է կարեւոր, որ միսը, մսամթերքը շատ թարմ է, սոուսները բերված են արտերկրից, յուրահատուկ համուն են, դասական այդ հետ համը չկա, դու զգում ես, որ ուտում ես սնունդ, որը գուցե արագ է պատրաստվում, բայց երկար ժամանակ կուշտ է պահում եւ իհարկե համեղ է շատ։ Ֆրենչ տակո Մաշտոցի 37 կամ տղամարդի կարձանի հարևանությամբ։ Շատ հեշտ կգտնեք նաև լեզվաբանական Բրյուսովի անվան համասյանի հետևի հատվածում,
0: կամ այդպես
1: կգտնեք, տեղը բավականին, այո, տեղը բավականին հեշտ է գտնելու համար, եւ ինձ թվում է ամենակարևոր գործոններից մեկը այն է, որ տարածքում սննդի հոտ ընդհանրապես չկա, շատ թարմ է օդը, օդափախությունը հրաշալի է, խոհանոցը տեղակայված չէ հենց այն հարկում, որտեղ որ դուք ընդունում եք սնունդը, սա շատ կարևոր առավելություն է։ Դե մենք մեր ախորժակը փորձենք ինչ-որ կերպ զսպել։
0: Այո, ինչ դժվար է այս առավոտ, այսքան խոսելով ֆրենչ տակոսի մասին, բայց ալի լավ երաժշտություն տանք մեր ռադիոլսողներին, բարձրացրեք ձեր ռադիոընթրունչի ձայն, իջեցրեք պատուհանները, դրսում ամառը, շողում է երկինքը,
1: արևն է փայլում։
0: Այո։ Գնացին։
1: Եվ տաղավարում Սուրենն ու Սոնանն են լավ երաժշտության համեմումով։

0: Радио. Радио. Радио. Маршал.
1: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնա խցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
5: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Սուրենն ու Սոնան են եթերում, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, և կարևոր ու հատկանշական է, որ մեր սիրելի ունկնդիրները հստակ անուններ ունեն, ողջունում ենք բոլորիդ, հերթով, Իվանին, Արտակին, Սեդային, Դանիելին, Սմբատին, Գևորգին, Արտաշեսին, Կարենին, Սեդային ասացինք, Անուշիկին, Աիդային, Գևորգին, Լևոնին, Գյորգին, Բիայնային, Հայկին, Նավասարդյան, Մարինային, Սայան, Մարիամին, Ծատրյան, Ջերմ ողջույններ, Կլարային ողջույններ, Անահիտին, Ժաֆիին, Սալոին ենք ողջունում։ Խրտուք շատ շատ եք է արդեն, ես նույնիսկ իմ երիտասարդ տարիքը չի օգնում, որպես ես բոլորի անունները հիշեմ։ Շնորհակալություն, որ ամենը առավոտ ընտրում եք լսել մեզ, Կարենին Պոտոսյան ողջույններ, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին ողջույններ, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին եմ ողջույններ ուղարկում, Հարութին Սարոյան ողջույններ, Հայկին Նավասարդյան, բոլորիդ անուն առանուն մենք շնորհակալ ենք, որովհետև FM 103 և 5-ում մեր աշխատանքն ավելի ամբողջական ու լիարժեք է դառնում, որովհետև մեզ լսում եք հենց դուք, իսկ դուք լավագույնն եք։ Ու հիմա մեր լավագույն ունկնդիրների համար մենք կփորփրենք մայրաքաղաքի քարտեզն ու կհասկանանք
6: կան խցանումներ։
5: Սուրեն, 6 բալ է գնահատվում խցանվածության աստիճանը, և ցավոք ուզում ենք արձանագրել 1 ավտովթար, որը տեղի է ունեցել Կոմիտասի պողոտայում, սիրելի ունկնդիրներ, այսպես ասեմ, Վազգեն առաջինից դեպի Կոմիտասի պողոտա բարձրացող հատվածում, թե փողոցը և թե պողոտան երկկողմանի ծառաբեռնվածություն ունեն, այս պահին Կիևյան բարեկամություն հատվածը, ինչպես նաև Հալաբյանը մասամբ ծառաբեռնված են, Սեբաստիայում ևս կան կուտակումներ, Քրք Քրքորյանը, ինչպես նաև Իսակովի պողոտան ևս ծառաբեռնված են։ Խցանումներ կան Շիրակի փողոցում, խցանումներ կան Բագրատունյաց փողոցում, Գարեգին Նժդեհ մայիսի 9 հատվածում, ծառաբեռնվածություն մասնակի նկատվում է Դավիթ Բեկում, և խցանումներ կան Սայաթ Նովայում, խցանումներ կան նաև Մաշտոցի պողոտայում, Մաշտոցի պողոտա Սայաթ Նովա հատվածում, Սարալանջում, Արմենակ Արմենակյանում, այստեղ նշեմ նաև, որ Կոմիտասում ծառաբեռնվածություն կա Փափազյան փողոցում, Նոր Նորքում Գայի պողոտան պասիվ երթևեկություն ունի, բայց Լվովյանը, Նանսենի փողոցն ու Մոլդովականը շատ ավելի ակտիվ են, Մարշալ Հուդյակովում, Աճարյանում և Ռուբինյանցում և կան կուտակումներ, Արմենակ Արմենակյանը, Սարալանջը ևս խցանված է։
6: Կան խցանված փողոցներ, առավոտյան այնքան լավ էր, ազատ, հանգիստ, դատարկ։
5: Դե, ես էլ կասեմ, որ որոշեցի այսօր առավոտյան աշխատանքի գալ քայլելով, և միայն նրա համար, որ ես տեսնեմ Թումանյան փողոցը ամբողջությամբ դատարկ, հաստատ կարելի էր նույնիսկ 1-2 ժամ շուտել արթնանալ, որովհետև փողոցը առանց մարդկանց, առանց մեքենաների այնքան շքեղ տեսք ուներ, դե էլ չեմ խոսում այն մասին, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավոր, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մոտից շքեղ տեսարան է բացվում դեպի Արարատ, դեպի Կոնյակի գործարան, դեպի Կիրճ, այդ թավ կանաչը շատ հաճելի, աչք շոյող է, այնպես որ մեր Երևանի մասին պետք է հոգ տանենք, սիրենք, խնամենք, գուրգուրենք, որովհետև այն ամենաշքեղ մայրաքաղաքն է, ամենագեղեցիկն է ու ապրում է մեր սրտերում, դրա համար մեր սրտում ապրող այս շքեղ քաղաքը պետք է ծաղկեցնենք, հոգ տանենք, սիրենք, փայփայենք, նրա ամեն փողոցը, քարն ու թուփը պիտի կարողանանք ըստ արժանվույն գնահատել, որովհետև լավագույնն է, որովհետև սիրելի է, եւ սիրելու եք նաեւ դուք մեր թանկագին ունկնդիրներ, արդեն 8:48 րոպե, մենք մոտ 20 րոպե ուղիղ եթերում աշխատում ենք ձեզ համար, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, մեր հաճախականությունը փոփոխմանի ենթակա չէ, FM 103.5 Ռադիո Մարշալ, երկու շաբթից ուրբաթ ենք եթերում, միացեք մեզ մեր Facebook-յան հարթակում, ինչպես նաև Instagram-ում, դիտեք այն հարցազրույցները, որոնք բաց եք թողել նախորդ շաբաթվա ընթացքում, վերջին 10 օրերի ընթացքում բավականին հետաքրքիր զրույցներ ենք ունեցել,
6: դեռ առջևում էլի լավ հետաքրքիր զրույցներ ունենք,
5: բավականին, այո, մենք մշտապես փնտրում ու գտնում ենք հյուրերի, որոնք այս ուղիղ եթերից ունեն ասելիք, որոնց հետ մեր դիալոգը ձեզ համար հետաքրքիր կլինի, զրույց, որից հաստատ վերցնելու բան կունենաք։ Հիմա հերթական երաժշտական դաթարը կլինի մեզ կմիանա Dua Lipa-ն իր Training Season of, որից հետո կվերադառնանք ու կտեղափոխվենք Հիդրո թերապևտաբանության ու մոնիտորինգի։
6: Իդեպ Սուրենյանը ասել է, որ վերջապես ամառն արդեն գալիս է։
5: Իսկ չկա, որ ասի արդեն եկել է։
6: Դե հենց ասի արդեն եկել է, արդեն կգա։
5: Արդեն էլ չենք լսի Սուրենյանին։
6: Արդեն կգա։
5: Դե սպասենք, երբ է ամառը մեր դուռը թակելու, մինչև Dua Lipa-ն թակի, սիմֆոնիկի հետ մտնի երգի դուրս գա, մենք կվերադառնանք ու կպատմենք եղանակային կանխատեսումների մասին, մնացեք մեզ հետ։

0: Ձեր եւ սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր եւ վաղ առավելապես կեսօրից հետո, ինչպես նաեւ հունիսի 18-ից 20-ը գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, այս մասին ինչպես միշտ տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ նաեւ քամուշ գնացում է սպասվում։
1: Շիրակում այսօր կլինի 20-ից 25 աստիճան, տաք, կոտայքի լեռներում 20-ից 23, նախալեռներում 24-ից 27, Գեղարքունիքում այսօր 18-ից 23 է, Լոռիում 22-ից 26, Տավուշի նախալեռներում 23-ից 26, Հովիտներում 26-ից 30, Արագածոտնի լեռներում 18-ից 22, իսկ նախալեռներում 23-ից 28 աստիճան տաք է լինելու,
0: Արարատի նախալեռներում 27-ից 29, իսկ Հովիտներում եւ Արմավիրում 29-ից 31 աստիճան կլինի, Վայոց ձորի լեռներում 19-ից 22, նախալեռներում մինչև 31 աստիճան է սպասվում, դե իսկ Սյունիքում 18-ից 21 աստիճան կլինի լեռներում, նախալեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +24, հովիտներում կտատանվի 26-ից 29 միջակայքում, օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև հունիսի 20-ն աստիճանաբար բարձրանալու է մինչև 6 աստիճանով, դե քաղաքամայր Երևանում նույնպես այսօրվանից մինչև հունիսի 20-ը երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում անձրև ու ամպրոպ կանխատեսվում է, իսկ ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում կլինի, այսօր ցերեկը կվայելենք մինչև 30 աստիճան տաքություն, երեկոյան կգրանցվի մինչև 24 աստիճան տաքություն։
1: Ուրա
0: ուրա, դե ամառը գալիս է, եկել է, դեռ շարունակվելու է,
1: որպեսի ամառը լիիրավ լինի, արի լսենք ամառային երգ, ամառը Երևանում,
0: ես տենցտայլ մտածում էի անել, բայց քանի որ դու ուշեցիր ուղիղ եթերից բարձրացել,
1: այո, ամառային տրամադրություն կա, ժպիտներ, արևներ, դրսում հիասքանչ չէ պարզապես եղանակը, հուսանք որ երեկոյան թեթևակի անձրևը չի խաթարի ոչ մեկի նա պլանները, նախագծերը, դե կարծում Երևանը իր շքեղությամբ եւ ոչ մեն Երևան, ամբողջ Հայաստան աշխարը, որտեղ եթե ժամանակ ունեք անպայման դուրս եկեք քաղաքից եւ պատտվեք բոլոր այն վայրերով, որտեղ բնության ավելի մոտ եք, սա էլ ավելի երջանիկ է դարձնում մեզ բոլորիս, ներդաշնակ լինելով բնության հետ, դե ժամանակն է լավ տրամադրության ռիթմերի,
0: ինչպես Սուրենը ասաց, լսում ենք ամառը Երևանում, անում ենք չարություն, միացում ենք հայերեն
1: երգեր
0: միայն նրա համար, որպեսզի դուք բարձր տրամադրություն ունենաք,
1: հետո ջանդան որ մեզ գործից կհանեն,
0: չի լսվում նրանց մոտ, գնացինք, գնացինք.
2: This song is dedicated to my pink

0: Հրամիատել
1: Գովաստ Ուշադրություն Քաղաքը սուրճ է խմում Արարատ Քոֆի Սուրճ, որ պատմություն ունի
2: Վերջին զանգին ընդառաջ Մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ Եվ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով Մանրամասները ovio.am կայքում
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
6: այս առավոտ,
1: հիմա,
6: 8:30-ից,
1: տանը,
6: աշխատավայրում,
1: ճանապարհին,
6: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: Սուրենի և Սոնայի հետ,
6: մեզ հետ,
1: ամեն առավոտ.
7: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, FM 103.5 ռադիո Մարշալ, դե իսկ տաղավարում ինչպես միշտ Սուրենն ու Սոնան են։ Եվ հիմա տեղափոխվում ենք Թվերի աշխարհ, Կենտրոնական բանկի կայք էջն է, այն հարթակը, որը հուշում է ճշգրիտ տվյալներ տարադրամի մասին, այսպիսով 1 դոլարն արժե 368 դրամ 6 լումա, եվրոն արժե 427 դրամ 39 լումա և ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 8 լումա։ Կայուն արժե համակարգով և անընդհատ բարձրացող դրամադրությամբ շարունակեք ձեր օրը, իսկ Թվերի աշխարհում փոփոխությունները շարունակաբար կլինեն, մեծ ուշադրություն մի դարձրեք։
8: Այո, պետք չէ ֆիքսվել Թվերի վրա, դրանք Թվեր են, որոնք գալիս են, պետք է ծախսել, պետք է իրականացնել երազանքները, կատարել ամենակարևոր քայլը ձեր կյանքի, որն է յուրաքանչյուրն ունի իրենը, այնպես որ մենք փորձում ենք կարևորագույնս համարել յուրաքանչյուր առավոտը ձեզ համար, սիրելի ռադիոսողներ, FM 103.5 ռադիո Մարշալն է, մենք դեռ եթերային բավականին շատ ժամանակ ունենք, քիչ հետո էլ ավելի կինֆորմացնենք ձեզ, ինչ որ հետաքրքիր նյութով, որը կարծում եմ քաղաքական չի, այլ պարզապես աշխելահեղ աշխարհի մասին է, այնպես որ մեր ծրագիրն իր բնականոն հունով է ընթանում, դուք հետևեք մեզ, իսկ մենք այս պահին էլի լավ երաշտություն
7: Այո, կլսենք երաժշտություն ու կվերադառնանք աշխարհն ուսումնասիրելու, տեսնենք ինչպիսին է այն մեր տեսադաշտից դուրս ու ինչպիսին մենք կարող ենք այն տեսնել։ Արդեն 9:03, կշարունակենք րոպեներ անց։

0: Հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
0: Դե հիմա, ինչպես խոստացել էինք, մի հոդված ենք կարդում ձեզ համար, որը նաև ինքնաբացահայտումների տեղի կտա, նաև դիմացինին ճանաչելու համար գուցե գործիքներ ստեղծի։ Այսպիսով, կա կարծիք, որ այսօր մարդու մասին որոշակի պատկերացում կազմելու համար պարտադիր չէ նրան ճանաչել։ Երբեմն բավական է բացել նրա սոցիալական հարթակներից որևէ մեկը և ուշադիր նայել, ինչ է նա հրապարակում, ինչպես է իրեն ցույց տալիս, ինչ թեմաներ են անընդհատ կրկնվում լուսանկարներում և այլն։
1: Այո, շատերը վստահ են, որ իրենք ամբողջությամբ կառավարում են իրենց կերպարը համացանցում, ընտրում են ամենահաջող լուսանկարները, ցույց են տալիս հաջողությունները, ճամփորդությունները, գեղեցիկ առօրյան խնամված տունը, ճիշտ պահերը, բայց հոգեբանի աչքը հաճախ նկատում է ոչ թե այն, ինչ մարդը փորձում է ցուցադրել, այլ այն, ինչ ակամա երևում է այդ ցուցադրության ետևում։
0: Կարևոր է հիշել, մեկ լուսանկարով մարդուն հասկանալ կամ առավել ևս ախտորոշել հնարավոր չէ, բայց եթե նույն ձևաչափերը պարբերաբար կրկնվում են, եթե մարդը շարունակ նույն թեման է ներկայացնում կամ նույն կերպ է թաքնվում տեսախցիկից, արդեն կարող է որոշ բան հուշել այս ամենը։ Հաճախ լուսանկարները խոսում են ոչ միայն մեր ճաշակի, այլև մեր վախերի, ինքնագնահատականի և ուշադրության կարիքի մասին։
1: Հաճախ ենք մենք հենց մարզասրահից լուսանկարներ տեղադրում, հա, սելֆիներ մարզասրահից։ Մարզասրահից լուսանկարներ հրապարակելը ինքնին խնդիր չէ, մարդը մարզվում է, աշխատում է մարմնի վրա, երբեմն էլ ուզում է կիսվել արդյունքով, դա բնական է, բայց այստեղ կարևոր է ոչ միայն բովանդակությունը, այլև հաճախականությունը։ Եթե մարզասրահը դառնում է էջի գլխավոր թեման և յուրաքանչյուր մարզում վերածվում է առանձին իրադարձության, պատկերը փոփոխվում է։
0: Այդ դեպքում առողջ ապրելակերպի գեղեցիկ արտաքին շերտի տակ կարող է թաքնված լինել ուրիշների հավանության ուժեղ կարիք։ Մարդը պարզապես չի մարզվում, նրան պետք է, որ դա նկատեն, գնահատեն, գովեն։ Նա կարծես ամեն հրապարակման պասում է. Տեսեք, ես աշխատում եմ ինձ վրա և ես արժանի եմ հիացմունքի։
1: Խնդիրն այն չէ, որ մարդը լուսանկարվում է մարզասրահում, խնդիրը սկսվում է այն ժամանակ, երբ մոտիվացիան կախված է դառնում արտաքին արձագանքից։ Եթե լայքերը, մեկնաբանություններն ու հաճախոսությունները չկան, ոգևորությունը արագ մարում է, այս դեպքում մարզանքը կարող է լինել ոչ այնքան սեփական մարմնի հանդեպ հոգատարություն, որքան ինքնարժեքը ուրիշների աչքերով հաստատելու փորձ։
0: Հաջորդ խորագիրը՝ լուսանկար զուգընկերոջ հետ։ Սիրելի մարդու հետ լուսանկարներ հրապարակելը նույնպես լրիվ նորմալ է։ Հարաբերությունները կյանքի կարևոր մասն են, բավական է, որ մարդը երբեմն ուզում է իր ուրախության մասին պատմել, բայց երբ համատեղ լուսանկարները չափազանց շատ են դառնում և սկսում են նմանվել ապացույցների շարքի, այստեղ արդեն արժե ուշադիր լինել։
1: Այդպիսի հրապարակումները երբեմն ոչ թե երջանկության արտահայտություն են, այլ երջանիկ գերեվալու փորձ։ Մարդը կարծես ուզում է համոզել բոլորին, որ իր հարաբերություններում ամեն ինչ լավ է, իսկ երբեմն նա այդպես փորձում է համոզել նաև ինքն իրեն։
0: Հոգեբանները նման վարքագիծը հաճախ կապում են ցածր ինքնագնահատականի և հարաբերությունների ներսում եղած անվստահության հետ։ Երբ մարդն անընդհատ ցույց է տալիս իր զուգընկերոջը, միշտ չէ, որ սիրո ուժի նշան է։ Երբեմն սա կարող է լինել վախի նշան, վախ, որ հարաբերությունները պետք է անընդհատ ապացուցել, որ դրանք պետք է տեսանելի լինեն, որ ուրիշները պետք է հաստատեն. Այո, դուք իսկապես լավ զույգ եք։
1: Այդպիսի իրավիճակում հարաբերությունները կարծես սկսում են ապրել ոչ թե երկուսի միջև, այլ հանդիսատեսի առաջ, և որքան շատ է մարդը փորձում ցույց տալ կատարյալ կապը, այնքան ավելի շատ հարցեր կարող են առաջանալ, իսկ արդյոք նա այդ նույն վստահությունը զգում է ներսում։
0: Լուսանկարներ առանց դեմքի։ Եթե մարդը գրեթե բոլոր լուսանկարներում կանգնած է մեջքով, իրեն նկարում է կողքից կամ դեմքը փակում է ձեռքով, մազերով, գլխարկով, միշտ չէ, որ պարզապես գեղեցիկ ոճ է, երբեմն նման սովորության հետևում կարող են լինել ներքին բարդություններ, սոցիալական լարվածություն կամ սեփական արտաքինի հանդեպ անվստահություն։
1: Իհարկե, 1-2 այդպիսի լուսանկարը ոչինչ չի նշանակում, շատերն են սիրում խորհրդավոր կադրեր, կիսաթաքնված դեմ կամ սովոր անկյուններ, բայց եթե մարդը գրեթե երբեք ցույց չի տալիս իր դեմքը, դա արդեն կարող է խոսել ավելի խորը զգացողության մասին։
0: Դե գաղտնիք չէ, որ դեմքը մեր ամենախոցելի մասն է հանրային տարածքում, հենց դեմքով ենք մենք ճանաչելի դառնում, հենց դեմքով ենք ներկայանում աշխարհին։ Այդ պատճառով դեմքը թաքցնելու մշտական ցանկությունը կարող է նշանակել, որ մարդն իրեն ապահով չի զգում նույնիսկ վիրտուալ միջավայրում։
1: Նա կարծես ուզում է լինել տեսանելի, բայց ոչ ամբողջությամբ բացված, ուզում է, որ իրեն նկատեն, բայց միևնույն ժամանակ փորձում է պաշտպանվել գնահատականից, քննադատությունից կամ ներժումից։ Սա արդեն ոչ թե պարզապես լուսանկարչական հնարք է, այլ ինքնապաշտպանության ձև։
0: Այսպիսով, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել սոցցանցերում կրկնվող թեմաների, ինչն է մարդու էջում ամենից հաճախ հայտնվում։
1: Հաճախականություն, լուսանկարը հազվադեպ է հրապարակում, թե նույն թեման դարձել է էջի կենտրոնը։
0: Թաքցնելու ձևեր, մարդը բացվում է, թե անընդհատ պահում է իր դեմքը, հայացքը կամ իրական զգացողությունը։
1: Արտաքին արձագանքի կարիք, հրապարակումը ավելի շատ կիսվելու մասին է, թե հաստատում ստանալու։
0: Սոցցանցերի լուսանկարները միշտ չէ, որ պարզապես գեղեցիկ կադրեր են, երբեմն դրանք փոքր նշաններ են, որոնք պատմում են մարդու ներքին վիճակի մասին։ Ոմանք լուսանկարներով հաստատում են իրենց ուժը, ոմանք իրենց հարաբերությունները, ոմանք էլ փորձում են թաքցնել ինչ-որ բան, բայց միաժամանակ չանհետանալ։
1: Այստեղ ամենակարևորը մարդուն չդատելն է։ Լուսանկարները կարող են հուշել, բայց չեն կարող վերջնական ճշմարտությունն ասել մարդու մասին։ Դրանք ընդհանրապես փոքր պատուհաններ են դեպի այն, ինչ մարդը ապրում է ներսում, և երբեմն այն, ինչ նա համառորեն փորձում է ցույց տալ, նույնքան խոսուն է, որքան այն, ինչ փորձում է թաքցնել։
0: Արդյոք կարելի է մարդու սոցիալական հարթակների լուսանկարներից ելնելով հասկանալ նրա բնավորություն։ Լուսանկարները կարող են որոշ բաներ հուշել մարդու ինքնագնահատականի, վախերի կամ ուշադրության կարիքի մասին, բայց միայն դրանց հիման վրա վերջնական եզրակացությունն անել ճիշտ չէ։ Կարևորը դիտել ոչ թե մեկ կադր, այլ կրկնվող վարքագիծ։
1: Մարզասրահի հետ կապված նշենք, որ պատճառները տարբեր կարող են լինել, երբեմն դա պարզապես առողջ ապրելակերպի մասը, երբեմն էլ ուրիշներից հավանություն ստանալու փորձ։ Տարբերությունը երևում է հաճախականությունից և նրանից, թե որքան է մարդը կախված արտաքին արձագանքից։
0: Իսկ արդյոք դեմքը թաքցրած բոլոր լուսանկարները վկայում են բարդությունների մասին։ Փաստորեն ոչ միշտ։ Դա կարող է լինել նաև լուսանկարչական ոչ կամ էսթետիկ ընտրություն, բայց եթե մարդը գրեթե երբեք ցույց չի տալիս իր դեմքը, սա կարող է խոսել ներքին լարվածության, անվստահության կամ գնահատականից պաշտպանվելու ցանկության մասին։
1: Դե, չգիտեմ, դուք ինչքան հաճախականության եք լուսանկարներ հրապարակում, սելֆիներ հրապարակում, բայց ավելի ուշադիր եղեք ձեր առարկաների մեջ, որովհետև շատ անգամ մենք անում ենք այս բաները, բայց չեն գիտակցում, որ այո, հոգեբանական որոշակի ինչ-որ պատճառներ ունենք։
0: Վելուծությունների առիթ կարող են տալ։ Իհարկե շատերը թաքնված մեսիջներ են թաքցնում, այսպես ասած, լուսանկարի հետևում։ Ամեն դեպքում լուսանկարները շատ բան այո կարող են պատմել մեր մասին, բայց ինչն է կարևոր, կարծում եմ Սուրենն էլ կհամաձայնի, որ այդ իդեալական կյանքի պատրանքը չփորձենք ցույց տալ սոցիալական հարթակներում և չապրենք էկրանի ներսում, որովհետև եթե օրինակ դուք ֆիլտրերով լուսանկարվում եք, սիրելիներ, անկախ սեռից եմ ասում, որովհետև հիմա այդ բաժանումն էլ չկա, ձեզ դրսում տեսնում են դուք ինչպիսին եք իրական կյանքում, բնական, մոտիկից։ Փորձեք կյանքի բոլոր ասպեկտներից ֆիլտրերը հեռացնել ձեր դեմքից, ձեր կյանքից։ Իդեալական աշխարհ գոյություն չունի, իդեալական կյանք էլ գոյություն չունի։ Բնական է, որ սոցիալական հարթակներում մենք փորձում ենք ցույց տալ ինքներս մեզ լավագույն կողմից, փորձում ենք ցույց տալ ամենագեղեցիկը, ամենաշքեղը, ամենահաջողվածը, ամենաստացվածը, բայց հիշենք, որ այդ աշխարից դուրս էլ կյանք կա, և երբեմն այս աշխարում, նյութական դարձած աշխարում, մենք ավելի շատ ձգտում ենք ավելի բնական կոնտենտ տեսնելու, ավելի պարզ ու մարդկանց
1: Հաճախ դա տեսնեն կարող է սելֆիների մեջ, ինչ-որ բնական վիճակ, տրամադրություն, հաճախ որոշակի լուսանկարներում, բայց լուսանկարները ամեն դեպքում խոսում են այն մասին, թե մենք այդ պահին ինչ զգացողություններ ունենք, դա լուսանկարներն արված են պահի զգացողության տակ, թե հատուկ արված լուսանկարները։ Սրանք արդեն թողնենք յուրաքանչյուրին, որպեսզի հենց դուք ինքներդ հասկանաք ինքներդ ձեր մասին, մենք ուղղակի ներկայացրեցինք այն, ինչ հոգեբանների կարծիքներ, դե մնացալը արդեն հետևությունները թողնում ենք մեր ռադիոսողներին։
0: Հիմա մենք լսենք երաժշտություն ու կվերադառնանք Ծիրկին մայրաքաղաքի խցանումներն ուսումնասիրելու, հետևեք մեր ընթացքին։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
6: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արիքիմ, միացիր Bifri սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
7: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչեւ 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
8: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովազդ չէ։
8: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
8: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
9: Ոստի ենք, որ սուրճը կա, դե լավ երաժշտությունն արդեն ընդդրում է։
10: Այո, Երևանյան փողոցները լիքն են։
9: Լիքն են, այո, ճիշտ հաջողականություն եք ընտրել, որպեսզի տեղեկանաք, թե ինչ է կատարվում այս պահին, այս ժամին, 9:25 րոպե եւ ծանրաբեռնվածության աստիճանը 7 բալ է գնահատվում, սիրելի ընդդիրներ, դե բուրն է երթևեկությունը փոքր կենտրոնում այս պահին խցանումներ կան Կորյուն, Տերյան, Մաշտոց հատվածում, ինչպես նաեւ Վարդանանցը, Նալբանդյան նովա հատվածը խցանված են Ամիրյան փողոցի սկզբնամասը եւ վերջնամասը, ինչպես նաեւ Տիգրան մեծը ունեն կուտակումներ։ Խցանումներ կան նաեւ Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածում, ծանրաբեռնվածություն կա Տիգրան մեծում։ Խցանումների պակաս չկա Իսակովի փողոցայում, Աթենքի փողոցը եւս ծանրաբեռնված է, այս պահին Գարեգին Մժդե մայիսի 9-ում կան կուտակումներ եւ մեկ ավտովթար կա, սիրելի, երկու ավտովթար կա Բագրատունյաց փողոցում։ Եվ խնդրեմ, վթար չկա, բայց խցանում կա Հայկ Հովսեփյան փողոցում Ընդ որում Երկկողմանի Շիրակի փողոցը եւս ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան նաեւ Սեբաստիայում, այստեղ Կոմիտասն է բավականին ծանրաբեռնված, թե Հալաբյանը, թե Գրգորյանը, թե Շիրազի փողոցը ծանրաբեռնվածություն ունեն Կիևյանի սկզբնամասում, ինչպես նաև Կոմիտասի փողոցայում տեղ-տեղ երկկողմանի խցանումներ նկատվում են Եղվարդի Խճուղի, Դավթաշենի կամուրջ, Վաղարջյան, Փափազյան, Գյուլբենկյան, Արամ Խաչատրյան հատվածները եւս ծանրաբեռնված են։ Միասնիկյան Պողոտայի վերջնամասում կա մեկ ավտովթար, Ռուբինյանց փողոցը եւս ունի խցանում։ Գայի Պողոտան պասիվ է փոխարենը Մոլդովականը, Նելսոն Ստեփանյանը եւ Լվովյանը ունեն կուտակումներ։ Այսպիսով 3 ավտովթար, մեկը Միասնիկյան Պողոտայում եւ երկուսը Բագրատունյաց փողոցում, 7 բալ ծանրաբեռնվածության աստիճան, արևոտ Երևան, մի քիչ նյարդայնացած դուք, բայց դուք կարող եք ցրել բոլոր նյարդայնության ամպերը լսելով ռադիո Մարշալը, լսելով լավ երաժշտություն, պարզապես հիշելով, որ ձեզ շրջապատում են մարդիկ, որոնք ձեզ համար կարևոր են եւ որոնց կարելի է զանգել առանց առիթի ու լավ խոսքեր ասել։
10: Այո, այնպես որ շտապեք, բաց մի թողեք առիթը, մենք արդեն հուշումը տվեցինք ձեզ, դուք պարզապես իրականացրեք։ Հիմա էլի լավ ռիթմեր են լինելու մեր եթերում, ու այսպես շարժվել ենք առաջ, մինչև 10:30 դեռ միասին ենք։
9: Ինչպիսի ռիթմեր եք նախընտրում?
10: Լավ պիսի։ Կարող է ռիթմեր լինեն տրամադրող եւ ամառային։ Սուաբմենտե կարելի է լսել։ Հեգել։
9: Գտել եմ։ Սուաբմենտե ռադիո մարշալի ուղիղ եթերից, իսկ տաղավարում Սուրենն ու Սոնանեն։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Իհարկե մենք ուրիշի փողերը չենք հաշվում, բայց կան մարդիկ, որոնք Իլոն Մասկի փողերը հաշվել են եւ արձանագրել են, որ նա
3: Իլոն Մասկն է հաշվել իր փողերը։
2: Ամրապնդել է իր

0: Աբա հաշվելու յուրաքանչյուր թղթադրամը դե ընդամենը 0.011 սանտիմետր հաստություն ունի, իդեպ մասշտաբը կլիներ այսպիսին. Աշտարակ դեպի լուսին։
1: Այդքան փող ունի մասը։
0: Եթե դուք 1 տրիլիոն դոլարանոց թղթադրամները դասավորեք ուղղահայաց, այն կբարձրանա ավելի քան 109,000 կիլոմետր։ Այս հեռավորությունը ծածկում է երկրից մինչև լուսին հեռավորության 1/4-ից ավելի։ Արեգակից ավելի հեռու ճանապարհորդություն։ Եթե այս նույն թղթադրամները դասավորվեին 1 շարքով հարթ մակերեսի վրա, ընդ որում թղթադրամի երկարությունն է 15.6 սանտիմետր, արդյունքում ստացված դոլարի հետքը ամբողջությամբ կծածկեր երկրից մինչև արեգակ հեռավորությունը և կծկվեր գրեթե 6.4 միլիոն կիլոմետր այն կողմ։
1: Oh my god.
0: Միլիոնի, միլիարդի և տրիլիոնի միջև հսկայական տարբերությունը հասկանալու մեկ այլ տեսողական միջոց է այս թվերը ժամանակի միավորների վերածելը, վարկյանները որպես հիմք օգտագործելով։ Այսպիսով, 1 միլիոն վարկյան առաջ 2026 թվականի հունիսի 1-ն էր, առաջի օրը, 2 շաբաթ առաջ, 1 միլիարդ վարկյան առաջ 1994 թվականի հոկտեմբերն էր, 1990-ականների կեսերը, երբ ինտերնետը նոր էր սկսում գործել, 1 տրիլիոն վարկյան առաջ, մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 30,000 թվականներ։ Երկիրը գտնվում է վերջին սառցե դարաշրջանի կեսին և մամոնցները թափառում են մոլորակի վրա։ Ավելի հարուստ քան երկրների մեծ մասը, մասկի կարողությունն այժմ գերազանցում է 197 երկրների համախառն ներքին արդյունքը։ Ինչու՞ է սա անհավանականության
1: դնաս մասկը հանգիստա քնում։
0: Քնում է ընդհանրապես։ Մոլորակի վրա մնացել է ընդամենը 21 երկիր, որոնց տարեկան տնտեսությունն արտադրում է ավելին, քան միայն այս 1 մարդը կարող է ունենալ։ Եթե մասկը ցանկանար, կարող էր 1 հարվածով գնել 4 խոշոր ամերիկյան սպորտային լիգաներ՝ NFL-ը, MLB-ն, NHL-ը և NBA-ը։ Բոլոր ակումբներն ու ֆրանշիզերը ավելացնելով մոլորակի 10 ամենաարժեքավոր ֆուտբոլային ակումբները եւ այս լիակատար գնումից հետո նա դեռ կունենար մոտավորապես 392 միլիոն դոլար։ Նրա ընդհանուր կարողությունն այժմ գերազանցում է Forbes-ի ցուցակում իր ամենամոտ մրցակիցների համակցված կարողությունը՝ Jeff Bezos-ի, Mark Zuckerberg-ի, Larry Ellison-ի և Google-ի համահիմնադիրներ Larry Page-ի և Sergey Brin-ի համատեղ կարողությունը կազմում է ընդամենը 940 միլիարդ դոլար։ Եթե Իլոնը աներևակայելի առատաձեռ են լինել, նա կարող էր երկրի վրա ապրող յուրաքանչյուր մարդու, մոտավորապես 8.3 միլիարդ ներկայիս համաշխարհային բնակչության ծավալով, տալ 120 դոլար։ Նվիրել, ուղղակի, այդքան գումար։
1: Բայց եթե ուզենար, եթե բառը շատ ճիշտ էր օգտագործված։
0: Այդ գումարով կարելի է գնել 1 տրիլիոնի մասին է խոսքը, մոտ 2.7 միլիոն միջին չափի տուն Միացյալ Նահանգներում, հիմնվելով 370,320 դոլար ներկայիս միջին տան գնի վրա։
1: Իսկ ամբողջ Ամերիկայի տները կարող էր գնել մարդը։
0: Հասկանում ես։ Մասկի պատմական ցածկը դեպի տրիլիոնատեր կարգավիճակ տեղի ունեցավ իր ավիատիեզերական ընկերության SpaceX-ի երկար սպասված IPO-ի հետ, ուրբաթ 2026 թվականի հունիսի 12-ին։ Բաժնետոմսերը կտրուկ աճեցին առևտրի առաջին իսկ օրը և Tesla-ի և X-ի գործադիր տնօրենն իր անունը փորագրեց պատմության գրքերում, կուտակելով մարդկային երևակայությանը հակասող կարողություն։ Մասկն ինքը խոստացավ, որ SpaceX-ը վերջապես կհեռացնի գեղարվեստական բառը գիտաֆանտաստիկայից։
1: Այ քեզ բան։ Դե մարդը հիմա ամեն ինչ հասել է, ամեն ինչի հասել է իր խելքի, ուղեղի և ճիշտ հաշվարկների շնորհիվ, այնպես որ հալալա իրեն։
0: Ես չգիտեմ, թե 1 տրիլիոնով քանի ֆրենչ տակոս կարելի է գնել, բայց վստահեցնում եմ, այս ամենը մի կողմ շատ կարևոր է մտածել սնվելու մասին։
1: Այո։
0: Օրը բացվել է, վստահ եմ շուտով այ ձեր լանչի, բրանչի ժամն է մոտենում, ձեզ մաշտոցի 37 հասցեում սպասում են և հատուկ ողջույններ մենք Նելին ենք ուղարկում և ֆրենչ տակոսի ողջ անձնակազմին, տարբեր սոուսներ, պանրային սոուսներ, բարբիքյու սոուսներ, իդեպ շատ նուրբ համերով և արտերկրից բերված սոուսներով տակոսներ են ձեզ սպասվում և ոչ միայն տակ ֆրին է սպասվում, Քիչ սառը ամպելիքներ, որպեսզի այս տաք ամառը զովացնեք

0: լավ տրամադրությամբ, եւ իհարկե տարբեր տեսակի մենյու, որը նախատեսված է տարբեր նախընտրություն ունեցող մարդկանց համար, M, L, XL չափերի տակոսներ, ինչպես նաեւ kids box-եր, մանկական խաղասենյակ, որտեղ կարող եք հանգիստ թողնել ձեր երեխային, վայելել ձեր ընթրիքը, lunch-ը, գուցե նախաճաշը, նայած ով ինչպես է նախընտրում։
1: Մեր ռադիոսորներն արդեն հետաքրքրված են տակոսով եւ ինձանից հարցում են, որ տեսակն է ավելի համեղ կամ որտեղ են գտնվում, այնպես որ
0: Մաշտոցի 37, Տղամարդիկ արձանի հետևի հատվածում է գտնվում սիրելիներ, Բրյուսովի համասարանի հետևի հատվածում, Կազիրյոկի հարևանությամբ։ Սրանից մատչելի թերևս բացատրել անհնար է, հեշտ է գտնվում, Մաշտոցի 37-ն էլ մի կողմ դրած, Տղամարդիկ արձանի հետևի հատվածում է։
1: Ես օրինակ նախընտրում եմ հավով տակոսը, որտեղ ինձ շատ է դուր գալիս, բայց տարբեր կան
0: եւ այո, շատ տարբեր սոուսներով։
1: Ֆրանսական սոուսներով են հենց հատուկ տակոսների համար, այնպես որ այցելեք, արեք ձեր զավթրակը, ինչպես ասում նախաճաշը, բրանչը, լանչը, չի գիտեմ, որվա ցանկացած պահի, եւ վայելեք նաեւ առավոտը մեզ հետ։
0: Այո, առավոտը վայելեք մեզ հետ, մինչեւ 10:30 մենք ունենք մոտ 45 րոպե եթերային ժամանակ, աստղագուշակ ունենք առաջիկայում, կրկին կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, կրկին կթարմացնենք ինֆորմացիան խցանումների մասին եւ ոչ միայն։ Տաղավարում Արա Գեղեցիկն ու Շամիրամն են, Սա FM 103.5-ն է, Սա Ռադիո Մարշալն է, այստեղ կա տրամադրություն, այստեղ կան դրական լիցքեր եւ իհարկե լավ երաժշտություն, մնացեք մեզ հետ։

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն, ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին, մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովազ չէ։
3: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
3: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
0: Լավ երաժշտություն, լավ տրամադրություն արկա է մեր եթերում, հետևեք մեր ծրագրին բարելուց եւս մեկ անգամ բոլորին 9:44 րոպե։ Երևանում այսօր արդեն հունիսի 16-ն է, 16:06:26, եկեք նումերոլոգիայով մի քիչ հետաքրքրված լինենք եւ հերթով գնանք։ 16, այսինքն 1-ին գումարած 6, 7, 7-ին գումարած 6, 13, 13-ին գումարած 2, 15, 15-ին գումարած 2, 17, և իհարկե 17-ին գումարած ևս 1, 6, 20, 30, 3, և 3-ին գումարած 3, 6, եկան կանգնեցինք նորից 6-ի վրա, չգիտեմ ճիշտ հասուցեցի թե չէ, բայց հիմա կփորձեմ նաև այս ամենը ստուգել Google-ով, եկեք միասին լավ տրամադրություն ունենք և պարզապես շարժվենք առաջ, թվերը թող լինեն ձեր կյանքում կարևոր ու որոշիչ, եթե դրանց տեղ եք ցարից, իսկ եթե ոչ, պարզապես դիտարկեք որպես թվեր աշխարհն է այսօր թվայնացված, իսկ մենք փորձենք թվերի մեջ էլ տեսնել արվեստն ու գեղեցիկը, համենայն դեպս այս պայն լավ լատինո ռիթմերը մ առաջարկում, որպեսզի օրը թարմացնենք ու շարժվենք առաջ։

0: Ամենառավոտ։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամենառավոտ։
2: Ամենառավոտը վերադարձել է եւ մենք ժպտում ենք ձեզ։
3: Այո, երևա չէ ժպիտը։ Եվ քիչ առաջ հաշվեցինք բոլոր թվերը այսօրվա օրացույցի եւ ստացանք 23։ Ես ճիշտ ճարագի հաշվեցել եմ 33, բայց չէ, 23-ն է։ 23-ն էլ գումարում ենք իրար, 2-ը 3-ով ստացվում է 5։ Ըստ նումերոլոգիայի 5 թիվը համարվում է ազատության, փոփոխությունների եւ արկածների խորհրդանիշ։ Մարդիկ, որոնց կյանքի ուղղությունը ընդյան օրվա կամ անունի հաշվարկներում գերակշռում է 5 թիվը, սովորաբար նկարագրվում են որպես ազատասեր եւ անկախ, դժվար են հանդուրժում սահմանապակումները, շփվող եւ հետաքրքրասեր, սիրում են նոր ծանոթություններ եւ փորձառություններ, ճկուն եւ հարմարվող, հեշտ են ընդունում փոփոխությունները, սիրում են շարժն ու բազմազանությունը, հաճախ ձգտում են ճամփորդությունների, նոր գաղափարների եւ փոփոխվող միջավայրի, ռիսկի դիմով եւ նախաձեռնող հակված են փորձարկումների։ Միևնույն ժամանակ նումերոլոգները նշում են 5 թվի հնարավոր դժվարությունները՝ անհամբերություն, անկայունություն, դժվարություն, երկարաժամկետ պարտավորություններ պահպանելու հարցում եւ չափազանց իմպուլսիվ որոշումներ։ Նումերոլոգիական մեկնաբանության 5 թիվը հաճախ կապվում է փոփոխությունների էներգիայի հետ եւ համարվում է այն մարդկանց թիվը, ովքեր սովորում են կյանքի միջոցով փորձելով ու բացահայտելով։
2: Հետաքրքիր է։ Դու կարեք հետևություններ, դե ինձ թվում է սա նաև ազդեցություն կունենա այն մարդկանց վրա, որոնք հենց այսօր են ծնվել եւ ի դեպ մենք շնորհավորում ենք օրվա բոլոր հոբելյարներին լավագույն մաղթանքներով, շատ առողջ եղեք ու հաջողակ։ Իսկ թե թվերը ինչ ազդեցություն կունենան ձեզ վրա, կտեսնեք օրվա ընթացքում, գուցե հենց 5-ի ազդեցությունը դրական լիցքեր ու դրական նորություններ բերի ձեզ համար, իսկ մենք քիչ-քիչ այս իհարկե նումերոլոգների կարծիքը ամփոփեցինք, բայց առաջիկայում աստղերն են հուշելու ու չեն պարտադրելու։ Կտեսնենք, թե այսօրը 16 հունիսի 2026 թվական ինչպիսին է խոստանում լինել բոլորիս համար, աստղակերպի տարբեր նշանների համար։ Հետևեք ամենառավոտի ընթացքին, ժպտացեք, նոր օր է բացվել, իսկ նոր օրը երեքշաբթին է, դրական էմոցիաներով, լավ հանդիպումներով, նոր բացահայտումներով լիոր ենք մաղթում ձեզ։ Գնանք աստղային հուշումները երկնքից իջեցնենք, թարգմանենք, մեկնաբանենք, վերլուծենք ու ներկայացնենք ձեզ։ Տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են, հետևեք մեր ընթացքին։

0: Գով աստ։
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան։

0: Ամեն առավոտում աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում եւ ինչպես միշտ մենք սկսում ենք խոյերից։
1: Այո, խոյեր, որքան հնարավոր է եղեք դիմացկուն եւ ճկուն, հակառակ դեպքում կարող եք հայտնվել ետ ընկնողների շարքում։ Եթե կարողանաք հեշտությամբ հարմարվել նոր ռեժիմին կամ նոր պահանջներին, ապա կհասնեք տպավորիչ արդյունքների։
0: Ցուլ, ձեր ըմբոստ հոգին ոչ ոք չի կարողանա կոտրել եւ միշտ ինքնավստահ կլինեք, սակայն դա չի նշանակում, որ դուք գտնվում եք ամենալավ վիճակում։ Այդուհանդերձ, մի քանի կարևոր հարցեր կկարողանաք լուծել առանց մեծ ջանքերի։
1: Երկվորյակ, դուք հաստատ դոգմատիկ չեք, սակայն ժամանակ առ ժամանակ պետք է գտնեք կյանքի նոր հայացքներ։ Ձեր կյանքում կարող է հայտնվել մի մարդ, ով կկարողանա փոխել ձեր հայացքները, եւ դուք այլ կերպ կնայեք կյանքին։
0: Խեցկետին, դուք կհաղթահարեք բազմաթիվ խոչընդոտներ, որոնք կհանդիպեն ձեր ճանապարհին։ Էներգիան այնքան շատ կլինի, որ դրան հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի այն չվնասի։
1: Բարյուց, այսօր հազվադեպ ցանկություն կունենաք պայթելու եւ դրա պատճառը կլինի ոչ թե նյարդայնությունը, այլ հակառակը՝ ուրախությունը։ Չեք կարող հանգիստ լինել, թուլացեք, վայելեք կյանքը։
0: Կույսեր, հիշողություններն իհարկե հաճելի են, սակայն շատ ավելի օգտակար եւ հաճելի կլինեն, եթե շարժվեք առաջ։
1: Կշերտ, սպասում են հաճախախոսություններ եւ գնումներ, օրը կարող է մցագնել երեխաների եւ բարեկամների հետ կապված ոչ այնքան լուրջ անհաջողությունները։ Օրը բարեհաջող է մարդուն ամառությամբ զբաղվելու համար, ինչն էլ կօգնի ազատվել ավելորդ քաշից եւ բարելավել կազմվածքը։
0: Կարիճներ, այսօր անգամ 1 րոպե չեք կարողանա առանց գործի մնալ։ Ձեզ սպասվում են հիանալի նորություններ։ Այդ իսկ պատճառով կլինեք չափից շատ ակտիվ եւ դյուրագրգիր։ Ձեր ներքին էներգիան ելք է փնտրում, սակայն ձեզ պետք է մի փոքր շունչ քաշել։
1: Օ՜, աղեղնավոր, այսօր ոչ միայն կարողանաք գուշակել այլ մարդկանց մտքերը եւ ցանկությունները, այլև մանրամասնորեն կհաշվարկեք ձեր քայլերի հետևանքները։ Հնարավոր է կատարվեն փոփոխություններ, ձեր ճշտամիները կցուցաբերեն հրաշքներ, ըմբռնումով մոտենալով ձեզ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր անտարբեր էին ձեր խնդիրներին, հանկարծակի կցանկանան օգնել։
0: Այդ աղջյուր ինչ-որ մեկը հնարավոր է մի փոքր խառնաշփոթի պատճառ դառնա ձեր ծրագրերում, սակայն դա ձեզ բոլորովին չի տխրեցնի։ Ընդհակառակը դուք ուրախ կլինեք որևէ նոր զգացողություն ունենալու հնարավորությամբ։
1: Ջերհոս, ավելի լավ է լռել, քան ավելորդ մտքեր արտահայտել։ Հաջողությունն այսօր ձեզ հետ կլինի այնքան ժամանակ, ինչքան որ դուք կցանկանաք։
0: Ձգներ, շատ հնարավոր է, որ ձեզ վրա վերցրել եք ավելի շատ, քան կարող եք կատարել, այդ իսկ պատճառով կարող եք զգալ թեթև անհարմարություն։ Այնուամենայնիվ, դա ինքան էլ վատ չի, քանի որ ունակ եք հաղթահարել ցանկացած ցավալի գործ։
1: Դե, իհարկե սա այն ամենն էր, ինչ որ առաջարկում էին ձեզ աստղերը փոքրիկ հուշումներով։ Մնացելը թողնում ենք ձեր խղճին, մտքին եւ բանականությանը։ Քայլերն արեք այնպես, որպեսզի ամեն ինչ լինի լավ, իսկ օրը բարեհաջող։ Կարևոր գործերն ավարտեք եւ փորձեք կյանքը վայելել։ Ամառային Հայաստանը, Երևանը եւ տրամադրությունը անչափ գեղեցիկ են։ Մենք էլ առավոտներն ենք դարձնում գեղեցիկ։
0: 2 ժամ շարունակ մինչեւ 10:30 արա գեղեցիկն ու Շամիրամը փորձում են գեղեցկացնել ձեր խցանված ու ծանրաբեռնված առավոտները, ցրելով բոլոր ճանապարհներին եղած մեքենաների կուտակումներն ու իհարկե վատ տրամադրության ամպերը։ Մենք էստեղ ենք, որպեսզի արևը ավելի հեշտ բացվի, որպեսզի ամառը ավելի շքե ու ճոխ լինի, որպեսզի դուք ավելի մոտիկից գաք արևի գոյությունը ձեր կյանքում եւ ինքներդ էլ դառնաք արև, որը լուսավորում է, ջերմացնում է, լիացնում է եւ ամենակարևորը հիացնում է։ Սա FM 103.5-ն է, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթեր Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։ Երաժշտական դաթար մենք կրկինք ուսումնասիրենք մայրաքաղաքի փողոցները, պարզելու թե ինչ է կատարվում այս պահին, իսկ դուք բարձրացրեք ռադիոընթունիչի ձայնն ու ժպտացեք։

0: Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին, մենք վերադարձել ենք մայրաքաղաքի փողոցները կրկին ու կրկին ուսումնասիրելու, ասեմ, որ մեծ փոփոխություն չկա, խցանվածության աստիճանը շարունակում է մնալ 7 բալ, բավականին ակտիվ է մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնը սիրելիուն կնդիրներ և ցավոք 4 ավտովթար։ Պատկերացնում ես Սուրեն, այս րոպեների ընթացքում մենք ունեցանք այսպիսի փոփոխություն, 4 ավտովթար, որոնք բավականին մոտ են իրար, մեկը տեղի է ունեցել Արշակունյաց Գարեգին Նշտեղ Խաչմերուկի հարակից տարածքում, երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Բագրատունյաց փողոցում, երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Միասնիկյան պողոտայում, ներեցեք, Իսակովի պողոտայում, Սեբաստիա Իսակով Խաչմերուկի հարևանությամբ, և չորրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել, ահա, խնդրեմ, Զաքյան Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկում։ 4 վթար, 7 բալ խցանվածության աստիճան, բուրըն երթևեկություն ունեցող մայրաքաղաքի հատկապես փոքր կենտրոն, այս պահին Ալբանյան, Սայաթնովա, Ամիրյան, Զաքյան, Գրիգոր Լուսավորիչ, Խանջյան, Ագաթան Եղոս, Պարոնյան, Աթենքի փողոց, Կորյուն հատվածները խիստ ծանրաբեռնված են սիրելիուն կնդիրներ, խցանումներ կան նաև Սերող Խանզադյանում, Արմենակ Արմենակյանում, ինչպես նաև Սարալանջում, խցանումների պակաս չկա Իսակովի պողոտայում, Աթենքը և Ծիծեռնակաբերդի խճուղի մասամբ ծանրաբեռնված են, կրկին հիշեցնեմ, որ Իսակովում մեկ ավտովթար կա, և ևս մեկ ավտովթար ես տեսա, ահա, խնդրեմ, այս պահին ևս մեկ ավտովթար տեղի է ունեցել Սեբաստիա փողոցում։ Վթարներ, խցանումներ, Քրք Գրգորյանն է խցանված, Կիևյան փողոցում կան կուտակումներ, Օրբելի, Կոմիտասի փողոցը այս պահին, Վաղարշյան փողոց, ինչպես նաև Արամ Խաչատրյան, Փափազյան, Գուլբենկյան, խցանումներ ու էլի խցանումներ, կուտակումներ կան նաև Ռուբինյանցում, ինչպես նաև Գայի փողոցի հարակից փողոցներում, Լվովյանում և Մոլդովականում։
2: Այո, ցավոք սրտի, արդեն խցանումները դարձրեն սովորական բան, և որվա յուրաքանչյուր ժամին է դա, և ինչպես վերջերս արդեն տեղեկացանք համացանցում ինֆորմացիա ըստ ինֆորմացիայի, շուտով մցվելու են սահմանափակումներ մարդատար մեքենաների հետ կապված,
1: այո, ես այդ մասին վաղուց եմ նաև ասել ունկնդիրներին, որովհետև Երևանի քաղաքապետը իր հարցազրույցներից մեկում խոսում է լուծման, խցանումների լուծման եղանակի մասին և մայրաքաղաքի բեռնաթափման մասին, դե իհարկե ավտոկայանատեղների հարցը դեռ չի լուծվում, ցավոք, որովհետև շատ մարդիկ կան, որոնք վճարել են այդ տարեկան փաթեթի գումարը, բայց մայրաքաղաքի կենտրոնում երբեմն մեկ մեքենայի համար կայանատեղ գտնելը շատ լուրջ խնդիր է, դե իհարկե Սուրենը չափազանց շատ է Եվրոպայում ճամփորդել և գիտի, որ կան երկրներ, իհարկե, որտեղ այդ սահմանափակումները
2: լցված են։ Այո, քաղաքի կենտրոն մտնելը մեծ խնդիր է, և դու պիտի նույնիսկ վճարես դրա համար, որ կարողանաս անցնել կենտրոնական հատվածը քաղաքի։
1: Եվ ես հարցազրույցից նաև լսեցի, իմացա, որ պատրաստվում են ստեղծել այսպես էքսպրես ավտոբուսներ, ինչպես որ կան չէ գնացքներ Եվրոպայում, որոնք առանց կանգառի են գնում, որոնք դիտարկենք մայրաքաղաք մտցնող մեծ մայրուղիներից կգան ու կհասնեն ինչ-որ վարչական շրջան։ Ենթադրվում է, որ դա նույնպես երթևեկության հոսքը կբարելավի, հուսանք, որ այս նորամուծություններն իրենց դրական հետևանքը կունենան մայրաքաղաքի վրա, բայց եկեք չմոռանանք նաև, որ շատ կարևոր է, որ դուք հարգելի ու սիրելի վարորդներ պահպանեք երթևեկության բոլոր կանոնները, հետևեք կարգ ու կանոնին, երթևեկի կամրագոտիներով չգերազանցեք արագությունը և ոչ մի պարագայում, սիրելիներ, չծխեք երբ ղեկին է, քերախոսից չօգտվեք, սրանք պարզ կանոններ են, և իհարկե դուք սիրելի հետիոտներ, եթե կա որևէ մեկը, որ ականջակալներով մեզ լսելով հենց հիմա պիտի հատի փողոցը, խնդրում եմ, մի վարանեք, սեղմեք այն կոճակը, որը սովորաբար ունեն ինքնակառավարվող լուսացուցիչները, սպասեք այնքան, ինչքան որ հարկն է, և հետո նոր միայն հատեք փողոցը, որովհետև դա ձեր իսկ անվտանգության համար է։ 16:06:2026 այսօր 16-ն հունիսի, հետաքրքիր ամսաթիվ, որը փաստորեն 5 թվի էներգետիկայի եւ ազդեցության գոտում է գտնվում, թող այս օրը ձեզ բերի շատ լույս, շատ սեր, շատ ջերմություն, հանգստություն, ներդաշնակություն, գուցե նոր գնումներ անեք ու դրանից երջանկանաք, գուցե նոր ծանոթություններ ունենաք, գուցե նոր բացահայտումներ ունենաք, մի խոսքով, ամեն ինչ իր հերթին կգա, ամեն ինչ իր տեղում կլինի, պետք է պարզապես ապավինել ժամանակին եւ ապրել կյանքը, այնպես ինչպես որ կա, ոչինչի հետևից շտապել, ժամանակի հետ ներդաշնակվել, ուղղակի գնալ առաջ եւ իհարկե շրջապատել ձեզ լավ մարդկանցով։ Այ ինչպես որ մենք ենք անում, մենք գիտենք, որ այս ռադիոընթունիչներից այն կողմ մեզ լսողները լավագույններն են, մեր ընկերները, մեր արդեն հարազատ դարձած ռադիոլսողներն ու սիրելի մարդիկ։ Լավորվա ընթացք բոլորիս, այսօր երեքշաբթի է, դեռ աշխատանքային շաբաթը բուրըն ընթացքով պիտի գնա առաջ, իսկ մենք առաջարկում ենք այս բուրըն ընթացքին միացնել երաժշտություն ու երաժշտությունից հետո արդեն կվերադառնանք, որպեսզի աստիճանաբար ամփոփենք եթերը։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
5: Ամառային թեժ զեղչեր Vega-յում մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով մայրամասները Vega.com Vega կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
6: այս առավոտ,
0: հիմա,
6: 8:30-ից,
0: տանը,
6: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
6: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
6: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
7: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս սիրելիներ, լավ տրամադրություն կա այստեղ տաղավարում։ Գուցե դուք չեք տեսնում, բայց վստահ ենք, որ զգում եք, որ այստեղ դրական ֆլուիդներ են, հրավառություններ են, արև է, ջերմություն է, դրական լիցքեր են, որովհետև տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են եւ որովհետև մեզ ունկնդրում են լավագույնները։ Այսօր 16-ն է հունիսի 2026 թվական եւ հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնն հուշում է, որ այսօր եւ վաղը կեսօրից հետո, ինչպես նաեւ 18-ից 20-ը գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում անձրև ու ամպրոպ այն ու ամենայնիվ կշարունակի լինել ու կանխատեսվել, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուր գնացում նույնպես սպասվում է, իսկ օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև հունիսի 20-ը, մինչև 6 աստիճանով բարձրանալու է։ Դե էլ ինչ է պետք։
8: Ամառը Երևանում։
7: Այո, ամառը Երևանում հասցրել ենք վայելել այդ երգը, հասցրել ենք հիշել, վերհիշել մայրաքաղաքի բոլոր փողոցների բոլոր ցայտաղբյուրները, եւ ինձ միշտ հիացնում են հանգամանքը, որ զբոսաշրջիկները ապավորված տեսնում են, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում հարյուրավոր ցայտաղբյուրներ կան եւ երբեք ջրի խնդիր չկա, այո։ Եթե Եվրոպայում ստիպված ես մի շիշ ջրին տալ, չգիտեմ, 5 եվրո օրինակ, մայրաքաղաքում, մեր սիրելի մայրաքաղաք Երևանում ցայտաղբյուրը ամեն քայլափոխի ու դա էլ իր կոլորիտն է բերում, դա էլ իր տրամադրությունն է բերում։
9: Իդեպ ասեմ, որ այս անձրևները նպաստել են նաեւ մեր ջրամբարները ամբողջությամբ լցված են եւ նույնիսկ Սևանի
7: 11
9: սանտիմետր, Սևանի մագար դագը բարձրացել է։ Այնպես որ շատ մագարդագով է այս այդ Սևանը։ Եվ այդպես։ Եվ
7: ինչպիսի դրամատրություն է։ Ասեք, էլ ինչ պիտի ես ուզեմ կյանքից, եթե իմ առավոտները այսպիսի հավատական արժեքներ, որ ավելի կարևոր
9: է։ Սուրջան, եթե քեզ պետք չի քարտից համարներ տամ, փոխանցի։
7: Ես սիրով։ Մենք այնպիսի գործընկերություն ու ընկերություն ունենք։
9: Արդյունքում լիքը ճամփորդություններ կան։
7: Այո։ Սուրենը ուզում է ակնարկել, որ շուտով էլի։
9: Այո, շուտով։
7: Գիտեք, ես իմ այդ մենության օրերից ուզում եմ հուզվել արդեն։
9: Բայց դե
7: լացի պատ եմ ուզում այստեղ անկյունում։
9: Լացի սեղան կա մեզ, եւ համակարգիչ, լացի համակարգիչ։
7: Դե իհարկե Սուրենը գնում է նորից ինչ որ նոր բաներ բացահայտելու, նոր էմոցիաներ ապրելու, վերադառնալու, այդ էմոցիաներով մեզ վարակելու, սիրելի ունկնդիրներ, կարճ է լինելու բացակայությունը։ Արի միանգամից հուշենք, որ կարճ է լինելու, որ ունկնդիրները չխառնվեն իրեն։ Այո, գործնական կարճ, խոստանում եմ այդ օրերին ձեզ չձանձրացնել եւ փորձել ապահովել բարձր տրամադրություն, սիրելի կնդիրներ, ամեն առավոտ ունի մի քանի րոպե ժամանակ, այդ րոպեների ընթացքում դեռ կհասցնենք միասին վայելել երաժշտություն, կհասցնենք ժպտալ իրար, դուք վստահ եմ կհասցնեք վերցնել այն սուրճը, որին դեռ առավոտ վաղ կանուխ սպասում
9: էիք,
7: այո, ինձ թվում է կան մարդիկ, որոնք արդեն երկրորդ սուրճն են խմում, հա, օ,
9: եվ պատրաստում երրորդն էլ խմել
7: ես աստված իմ մոլիտվինն էլ է շատ խմում դու էլ ես շատ խմում
9: դրա անունը չտասի
7: վերջ փակեք հաղորդումը փակեք գնացեք շուտ դե Սուրեն Սոնա մոլիտվին եթերային երյակ որը ողջ շաբաթվա ընթացքում է ձեզ հետապնդում հիմա ձեզ երաժշտությունը ժամանակավորապես կհետապնդի մենք կվերադառնանք ու արդեն հրաժեշտ կտանք ձեզ Արա Գեղեցիկ եւ Շամիրամ դուետն է այսօր հունիսի 16-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Դե ավարտվեց այսօրվա առավոտը Ռադիո Մարշալի հետ, բայց օրը ու կյանքը ինչպես Սուրենն է ասում նոր է սկսվել, շատ ժամանակ ունենք Պետք չէ շտապել, պետք է զուլվել օրվա ընթացքի հետ ու գնալ առաջ։ Այսպիսին էր ամեն առավոտը ինֆորմատիվ, դրական, պայծառ, երաժշտությամբ։
3: Շատ կարևոր։
2: Այո, տաղավարում ձեզ հետ Սուրենն ու Սոնան էին, մենք չենք մոռանում ձեզ հիշեցնել, որ Մաշտոցի 37-ում ձեզ համեղություններ են սպասում, մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերը Ֆրանչ Տակոսը սպասում է ձեզ իր ML, XL և Kids Box չափերի համեղ տակոսներով, թե տաղվարի մսից, թե հավի մսից, մի խոսքով, մսերի ինտրանին կա, համերի ինտրանին կա, սոուսների ինտրանին կա, հասցնել անփոփոխ այդ ղամարթի կարձանի հարևանությամբ։ Դե ես ու Սուրենն էլ հիմա ստիպված պիտի ընդհատենք մեր այս երկար երկու ժամ տևող
3: ճամփորդությունը
2: ձեզ հետ, որովհետև եթերաժամանակն է ավարտվում, վաղն արդեն Մոլիտվինի հետ ձեզ կասենք բարի լույս ու կմաղթենք լավ տրամադրություն։ Այսօր 16-ն է հունիսի 2026 թվական, 6-րդ առատ է այսօրվա ամսաթիվը, երեքշաբթի օրը, աշխատանքային շաբաթը դեռ իր բուրըն հոսքի ու ընթացքի մեջ ընկնում է ու գնում է առաջ։ Սուրենի հետ հանդիպելու ենք 5-րդ այս տաղավարում, էլի 8:30-ից 10:30։ Այո, ամեն դեպքում լսեք ինձ ու Կարենին վաղը։
3: Ամեն դեպքում լսեք։
2: Սուրենը չկա, բայց կարող եք, թույլ է տալիս, կլսեք, խնդրում եմ։ Դե լավ, լավ, լավ, լավ։
3: Դե լավ մնացեք, ավարտվեց մեր եթերը, կհանդիպենք վաղը Սոնայի ու Կարենի հետ, իսկ միասին կհանդիպենք արդեն 5-7-ի օրը։
0: Հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37
4: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու են ամռանը մարդիկ գնում հիշողություններ, այլ ոչ թե ապրանքներ։ Ամառը տարվա այն եղանակն է, երբ սպառողների վարքագիծը զգալիորեն փոխվում է։ Եթե տարվա մեծ մասում մարդիկ կենտրոնանում են գործնական գնումների վրա, ապա ամռանը առաջնային են դառնում զգացողությունները, փորձառություններն ու հիշողությունները։
1: Market Mind
4: Հենց այս պատճառով ամառային մարքեթինգը չի կարող կառուցվել միայն ապրանքի շուրջ։ Այն պետք է կառուցվի այն զգացողության շուրջ, որը մարդիկ ցանկանում են ապրել։ Մարդիկ հազվադեպ են հիշում, թե ինչ արժեք ուներ իրենց գնած շուրջը, բայց տարիներ անց կարող են հիշել այն սրճարանը, որտեղ ընկերների հետ ժամանակ են անցկացրել։ Նրանք կարող են չհիշել հյուրանոցի գինը, բայց հիշել արևածագը, տեսարանը կամ այն զգացողությունը, որն ունեցել են այնտեղ։ Սա փորձառությունների տնտեսության հիմքն է։
1: Market Mind
4: Ամռանը մարդիկ ապրում են այստեղ եւ հիմա։ Ձմռանը մարդիկ հաճախ մտածում են անվտանգության, խնայողության եւ ապագայի մասին։ Ամռանը առաջնային է դառնում ներքան։ Մարդիկ ավելի շատ մտածում են՝ ուր գնալ, ինչ գնել, ինչ տեսնել, ինչ պատմել։ Այս փոփոխությունը ազդում է նաեւ գնման որոշումների վրա։
1: Market Mind
4: Ապրանքը դառնում է փորձառության մաս։ Լավ ամառային մարքեթինգը սուրճ չի վաճառում, այն վաճառում է հանգստի պահը։ Չի վաճառում ռեստորան, վաճառում է ընկերների հետ անցկացրած երեկոն։ Չի վաճառում ճանապարհորդություն, այլ վաճառում է հիշողություններ։ Հաճախորդը գնում է ոչ թե ապրանքը, այլ այն պատմությունը, որը հետո կպատմի դրա մասին։
1: Market Mind

0: այլ, ինչ հիշողություններ կարող են ստեղծել մեր հաճախորդները։ Դա կարող է լինել յուրահատուկ միջավայր, թեմատիկ միջոցառում, գեղեցիկ մոտեցում, փոքր անակնկալ, ֆոտոգենիկ անկյուն։ Այս ամենը հաճախ ավելի ուժեղ ազդեցություն է ունենում, քան հերթական ձեռքը։
1: Market Wild.
0: Եզրակացություն. Ամառը այն սեզոն է, երբ մարդիկ հավաքում են հիշողություններ, եւ բիզնեսները, որոնք դա հասկանում են, դադարում են մրցել միայն ապրանքներով։ Նրանք սկսում են ստեղծել փորձառություններ, իսկ փորձառությունները շատ ավելի երկար են ապրում, քան ցանկացած ակցիա կամ ձեռք։
1: Market Wild.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Wild. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Շոկե. Հոգչե. Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում. Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից. Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգոլը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույքև էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: This is the Pussycat Dolls. All the hits.

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

թուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Մարշալ

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա. Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: You are listening to the best of DJ Dark

0: և թուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2-7-3-7-4-7-5-7 Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos Մաշտոցի 37
3: Hey, I'm James Arthur.

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academic.edu.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Програма «Асна Чорсна». Говаст.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.am կայքում։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com.
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hit music. Hi, it's Ed Sheeran.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Թուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: This is Ed Sheeran.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով մայրամասները vega.com Vega կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Gowast.
1: Ուշադրություն, DLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99 900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ DLV Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցերի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, DLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այսնս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն, բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ Բալանս ռադիո պոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ Բալանս։
3: Yo, I'm Naughty Boy.
4: Hello, this is Beyoncé.

0: Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Vega-յում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
5: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի գրանիտ դի օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար սկսած 8900 դրամից հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ի՞նչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Nothing but the biggest hits.
3: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմբանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Online լիցքավորիչ, Online բարձրախոս, Online ականջակալ կամ Max Online ականջակալ։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.edu։
6: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու են ամռանը մարդիկ գնում հիշողություններ, այլ ոչ թե ապրանքներ։ Ամառը տարվա այն եղանակն է, երբ սպառողների վարքագիծը զգալիորեն փոխվում է։ Եթե տարվա մեծ մասում մարդիկ կենտրոնանում են գործնական գնումների վրա, ապա ամռանը առաջնային են դառնում զգացողությունները, փորձառություններն ու հիշողությունները։
1: Market Mind.
0: Հենց այս պատճառով ամառային մարքեթինգը չի կարող կառուցվել միայն ապրանքի շուրջ։ Այն պետք է կառուցվի այն զգացողության շուրջ, որը մարդիկ ցանկանում են ապրել։ Մարդիկ հազվադեպ են հիշում, թե ինչ արժեք ուներ իրենց գնած սուրճը, բայց տարիներ անց կարող են հիշել այն սրճարանը, որտեղ ընկերների հետ ժամանակ են անցկացրել։ Նրանք կարող են չհիշել հյուրանոցի գինը, բայց հիշել արևածագը, տեսարանը կամ այն զգացողությունը, որն ունեցել են այնտեղ։ Սա փորձառությունների տնտեսության հիմքն է։
1: Market Mind.
0: Ամռանը մարդիկ ապրում են այստեղ եւ հիմա։ Ամռանը մարդիկ հաճախ մտածում են անվտանգության, խնայողության եւ ապագայի մասին։ Ամռանը առաջնային է դառնում ներքան։ Մարդիկ ավելի շատ մտածում են՝ ուր գնալ, ինչ գնել, ինչ տեսնել, ինչ պատմել։ Այս փոփոխությունը ազդում է նաեւ գնման որոշումների վրա։
1: Market Mind.
0: Ապրանքը դառնում է փորձառության մաս։ Լավ ամառային մարքեթինգը սուրճ չի վաճառում, այն վաճառում է հանգստի պահը։ Չի վաճառում ռեստորան, վաճառում է ընկերների հետ անցկացրած երեկոն։ Չի վաճառում ճանապարհորդություն, այլ վաճառում է հիշողություններ։ Հաճախորդը գնում է ոչ թե ապրանքը, այլ այն պատմությունը, որը հետո կպատմի դրա մասին։
1: Market Mind.
0: Սոցիալական մեդիան ուժեղացրել է այս միտումը։ Այսօր մարդիկ ոչ միայն ապրում են փորձառությունները, այլ նաև կիսվում դրանցով։ Լուսանկարները, տեսանյութերը, սթորիները դարձրել են ամառային սպառումների մի մաս։ Սա նշանակում է, որ բիզնեսները պետք է մտածեն ոչ միայն ծառայության, այլ նաև դրա կիսվելու արժեքի մասին։ Մարդիկ սիրում են տեղեր, պահեր և ապրանքներ, որոնք արժե ցույց տալ ուրիշներին։
1: Market Mind.
0: Ինչ կարող են անել բիզնեսները։ Ամռան ամենահաջողող բրենդները ոչ թե հարցնում են, ինչ վաճառենք, այլ ինչ հիշողություններ կարող են ստեղծել մեր հաճախորդները։ Դա կարող է լինել յուրահատուկ միջավայր, թեմատիկ միջոցառում, գեղեցիկ մոտեցում, փոքր անակնկալ, ֆոտոգենիկ անկյուն։ Այս ամենը հաճախ ավելի ուժեղ ազդեցություն է ունենում, քան հերթական ձեռքը։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ամառը այն սեզոն է, երբ մարդիկ հավաքում են հիշողություններ, եւ բիզնեսները, որոնք դա հասկանում են, դադարում են մրցել միայն ապրանքներով։ Նրանք սկսում են ստեղծել փորձառություններ, իսկ փորձառությունները շատ ավելի երկար են ապրում, քան ցանկացած ակցիա կամ ձեռք։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Ռադիո

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: You are listening to Best of DJ Dark. Party non-stop with DJ Dark in your speaker.

0: Գովաստ.
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
5: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել, օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707.
4: Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Մարշալ

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։

0: Արի քարերը մեր մոտից 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 33.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Smartmind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Smartmind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Smartmind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: երկ ու շապտի,
1: երեք շապտի, չորեք շապտի, հինգ շապտի, ուրպատել, ութնանց երեսունից։
0: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից կեզ կասեն բարի լուս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Your hit music station.

Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hit music. Hi, it's Ed Sheeran. What's up, guys?

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։